Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blatava.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutros vam šaljemo pozdrav iz Krnice pak. Ivan Vlačić i Valentin Fonović će vam zakantati Tramuntanu.

bili ni smihani. Ma jasan je dan, zajno grem van, dobra sam nokta, dobar je dan, čista košulja.

0: Glazbaonica. I ovoga petka, vrlo interesantno, baš na dan kada Hrvatski radio slavi 100 godina, drago mi je da je moja glazbonica i danas ima svoj termin i zaista sa velikim zadovoljstvom i veseljem pozdravljam ovdje u studiju Radio Pule u mojoj glazbonici Tamaru Obrovac. Obrovac ili Obrovac?
1: Obrovac.
0: Obrovac, Tamaru Obrovac. Ne znam, malo mi je skoro i bedasto nešto to najavljivati, jako dobro znate, svi naši slušatelji Radio Pule dobro znaju ko je Tamara Obrovac. Tamara, dobar vam dan, dobrodošli na Radio
1: Pule. Dobar dan, bolje vas našli, pozdrav svim slušateljima Radija Pule i onima koji se takvima osjećaju.
0: Tako osjećaju. Evo, s obzirom da je nekako poriv našeg današnjeg razgovora vaš najrecentniji album koji je izašao pred jedno 2-3 mjeseca, ako se ne varam, već ili tako
1: rečimo. Izašao je točno 18.3. Da, kada je bio i premijerni koncert u Lisinskom. Jako lijepi koncert. Baš je bila lijepa atmosfera i nekako su ljudi jako dobro prihvatili te nove pjesme, što mi je naravno drago.
0: Jeste svih 10 novih, koliko je na albumu odsvirali, sve ste odsvirali?
1: Komplet, tuto kompleto bi rekli.
0: Ali nešto ste vjerojatno i starih hitova izvukli, samo to ste predstavili?
1: Ništa, imamo samo novi repertoar, nove skladbe, to sam baš si htjela nekako, jer smo, dakle, zadnji album je bio live u ZKM-u iz 2018. A zadnji autorski je bio 2016. Znači
0: 10 godina vam je prošlo.
1: 10 godina je prošlo i dosta smo vrtili taj repertoar, neke su ostale, tako se kaže, u zapečku sa nekih prošlih CD-a, neke smo stalno svirali, tipo Črni malin, Črno zlo, Tukala luna, Kažeta, Sama i slično. I onda sam se poželila malo kompletno novog repertoara i to mi se čini u redu ako već predstavljaš CD, da nekako predstaviš i sve te nove pjesme.
0: Lijepo. Tih 10 novih pjesama, imaju li koju zajedničku temu, notu, što vas je ponukalo na skladanje tih 10 novih, tog novog materijala?
1: Pa to je
0: kako bi to uokvirili da ste u album stavili?
1: Pa u stvari ja o tome baš puno ne vodim računa, jer pjesme ili imam neke nacrte koji su već u kompjuteru neko vrijeme, ili mi dođe neki tekst koji tako mi je najlakše. Ako imam tekst, raditi skladbom je najlakše, ali u principu ja stalno nešto skladam i neke pjesme radim, i onda kad dođe vrijeme, onda to nekako pretražim, cijeli taj materijal, i ono što mi se učini podobnim u tom trenutku moje glave ili mog nekakvog unutrašnjeg stanja, onda to napravim. Tako da to u biti oslikava nekakvih zadnjih par godina nekakvo stanje u mojoj glavi, a ja bih rekla da je to kao i život, ima svakakvih skladbi. Ima i Šime Dida je dobija svoju prvu pjesmu, unuka Šimina. To mi je drago jer su baka i tata dobili već nekoliko, pa evo je bilo vrijeme i da deda Šime dobije svoju. Uglazbila sam i troje stihova od troje istarskih pjesnika: Drago Orlić, Kada gava cvita, Nada Galant, Moj prvi na Žminskemu, to sam se usudila, ča ni lako, i Prijeg brijega, i tako, ne, ni to baš samo tako kantati, Čula binga bila, i od Loredane Boljun, Parku i la veća de Baredejne.
0: Misleći na Bila, ime je albuma, kažete 10 pjesama, 9 je autorskih, jedna je obrada, ili tako?
1: 10 autorskih, ja mislim i jedna obrada.
0: Jedna obrada, lijepo. Naravno, jako ste vjerni domaćem izričaju, domaćoj besidi, kako se kaže. Koliko vam je to zapravo temelj nekakvog vaše neke estetike, i jeste li vi možda bili jedan među prvima s naših područja koji ste tako nekako radili taj cross, da kažemo, da pokušavamo izvući dijalekt? Ok, naravno, znamo što je u mainstreamu to sve, koliko je istarskih glazbenika to radilo, ali ovako, ipak u nekom izričaju koji je možda bliži ozbiljnijem džezu, pa gotovo i klasičnim elementima, vi ste možda ili prvi ili jedina.
1: Pa sad nisam baš vodila o tome računa, to je on izraz neke moje unutrašnje potrebe za traženjem što boljeg sredstva za izražavanje svoje unutrašnje istine, jer u principu se svede na to. Znači, skladba je onoliko iskrena koliko izlazi zaista iz tebe. Za mene je domaća besida vozilo za što čišći što točni izričaj emocije.
0: A jel bi znali, jel bi se snašli na književnom?
1: Ma snašla bi se sigurno, snašla sam se i na engleskom, jer sam dite džeza koje je pjevalo sve moguće džez standarde do kojih sam se mogla.
0: Ne, to mi jasno, ali da autorski nešto radite, jel bi vam...
1: Mislim da ne, mislim da, da, mislim da to nije nekako, jednostavno ne gre iz mene, bi rekli. tako da, mislim da je stvar u tome, če je domaća besida nekako nabijena drugom vrstom emocija za mene. Uh-huh. I da kad se kaže, kad nešto govorim na istrijanskom ili na domaćem svojoj besidi, da iz toga izlazi jedna druga struktura, kompletna, ne, uh-huh, koja onda se pretoči i u samu glazbu. Jer ta melodija govora u biti me odvede i u melodiju glazbenu. Uh-huh. Jer su, recimo, potpuno različite, to izlaze skladbe koje nisu na slavenskom, to jest na domaćem, na hrvatskim dijalektima, kao što je na primjer Parku i Lavecija de Baradejne, koja je na vodnjanskom i striotskom, i odmah se osjeti druga melodija same glazbe, jer jednostavno je to tako, to je logika muzikalnosti jezika koja sama po sebi funkcionira na način da te odvede u neku drugu logiku glazbenu. A što se tiče materijala, on je raznorodan, nekako ima različitih osjećaja. Misečina bila po nebu se razlila, to je slika jednega miseca i jedne noći mirne i neke poetike, mm-hmm, miseca i zvizdića, ja vidim zgor svoje hiže.
0: Lijepo.
1: Kada gava cvita su div, je divan tekst Drage Orlića, koji naravno govori o rastu agave i o tome kako ona malo cvita, ne? Mm-hmm. Kad cvita to malo dura, u hip zleti u viške. Zatim unuka Šimina, to sam ja, si kantaj si i plesa, divojke voli ja. To je moj Šime bija. To je posveta nekako njegovoj radosti života koju je imao kao čovjek. Zatim Golabin pod nebom stala ili pod nebom, kako kad sam bila mala, to je neka slika iz djetinjstva. Kus neba, na kus neba sam sila, iz nogami sam klatila. Nisam znala ko sam pala ili sam gori izletila. Recimo, to su nekakve moje poluarhetipske, polumetafizičke slike iz života koje su neke vezane za konkretnu, recimo, situaciju ili motiv kao misečina, ili su nekako tako metafizičke postavljene prema nekakvim unutrašnjim stanjima.

0: ko radi s vama da dobijete pravi izričaj, ali jednostavno imate toliko izoštren sluh da jednostavno znate i sami.
1: A, ne bi to se baš tako dogodilo da mi Nada nije to izgovorila, apsolutno. To se ne bi usudila ja bez da autor teksta...
0: Jer sigurno pićanci znaju da niste njihovi.
1: Da, ne boj se da da. Sigurno da da. Mm-hmm. Znači, to je njen baš idiom iz Galanti, ne? Tako da mi ona to izgovorila i ja sam naravno s njom provjerila, kao i sa Loredanom. Za Drago Orlića mi nije rabilo, perke to je naš,
0: tu, vaš kvart, da.
1: Naš Roverija i Južna Istra, Porećanski, tako da tu sam bila slobodna, a za ove druge sam vrlo pažljiva, jer to su nijanse koje su vrlo bitne. Ne? Mm-hmm. To ne treba, osim toga ti preglasi i brijeg i prijek brijega mezove, se ipak drugačije mora ispjevati, ne? Jer je to nije prek brega ili prik briga, što je lakše, jer je jednostavno i nema tih laganih preglasa. Ovo ipak
0: to možeš kao sminkica, ovo su zapravo punktirane ritmovi naopako. Da,
1: i prijeg brijega mezove, ne? Mi sope, ne? Tako da to su, tu pristupam u principu s poštovanjem. Jer
0: lijepo.
1: Ne možeš se zato se nisam niti micala jako i izrazito od svog. Tek tada kad sam baš osjetila nešto kao Semera Morta Privari na Vlaškom i Loredanine na Vodnjanskom i Striotskom, ne? Nešto i na Istrovenetu je bilo isto tako. I to je manje više to, nisam se usuđivala. Da, na Labinjanskom imam jednu od Danijela Kovarske litanije. Isto sam se usudila jer je prekrasna. To je takav tekst, to je, ja mislim da, ne znam kako mu to uspije, ali on je stvarno poeta par excellence, kao uostalom i drugi koje sam uglazbljivala, tipo Milan Rakovac i Črno zlo. I to su nekakve za mene antologijski stihovi koji su nekako, kako bi se to reklo, uhvatili poetski arhetip Istre.

Puno vam hvala što ste i ovaj petak proveli uz program Radio Pule. Nadam se da vam je bilo dinamično, zanimljivo i lijepo. Hvala što ste nam podarili vašu pažnju. I želim vam ugodan, smiren, nježan, dobar vikend. Odmorite se, pripremite se za nove radne akcije za sljedeći tjedan. Večeras u AT klubu očekuje vas Denis Goldin sa najvećim, najaktualnijim hitovima. Dakle, odlična glazba i u nastavku. Sutra jutro fantastični kolega Walter Roša i njegov dragi prijatelj Matija vode vas kroz jutarnji program. Uglavnom, u sigurnim ste rukama, budite uz Radio Pulu. Ja sam Nikola Milat i srdačno vas pozdravljam. Ugodan dan.

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moje grade. Malo čas će kanac zide ti obajti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

stanična, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojko mi pozdravi na vrelemu suncu, čazate ni zame prešire haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu bišta špakamonti pino,

0: Dobro vam večer u ime uredničkog tima Pomorske večeri. Ovako je prije 74 godine krenula Pomorska večer. Dakle, i mi smo blizu onih prvih 100 godina. Prije svega treba zahvaliti svima onima koji su stvarali i gradili ovu emisiju koja je bila veza naših pomoraca sa njihovim obiteljima i s domovinom. Ono što danas radimo, mi smo glas tih pomoraca, glas naših otočana, glas ribara, glas svih onih koji vole more, koji žive na moru. A more je spoj sa svima nama koji živimo na moru. I ono što želim na kraju reći našim pomorcima, pitomo i mirno more i neka i dalje slušaju Pomorsku večer, već od ponedjeljka u 20 sati i 15 minuta iz Zadarskog studija. Hvala svima onima koji su stvarali i gradili Pomorsku večer.
1: Tri su vrste ljudi. Oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove. Hay tres clases de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan.
2: Pozdravljam sve pomorce, ma gdje bili širom svijeta, jedna majka od jednoga kapetana. Hvala vam lipa.
3: Puno pozdrava i mirno more, od srca žele Ante, Vanessa, Bruna, Josipa i Duje. Joke, šta prije se vrati, diga sam večeras 9 lignji.
4: Dragi sine, pošalji svojoj majki poruku kad stižeš i sretan povratak kući. Bog.
5: Imam rođaka u Splitu i on je kapetan broda. U stvari ne znam na koji je brod sada.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Herzliche Gratulation zum 100. Jubiläum des kroatischen Radios vom Mitteldeutschen Rundfunk. Und weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
3: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija, ja sam Vana i evo moram vam priznati, ja stvarno nemam nikog kome bih mogla reći sretan ti 100. rođendan. I zato je to Hrvatski radio. Pa Hrvatski radio, sretan ti 100. rođendan.

Hrvatskim radijom se družim od svoje 13. godine. Čestitam vam 100. rođendan od srca Zdenka Kovačiček. Ja